enhuna de wasu wo ho entiasem wano wo ho entumi nkasa ohwini wo ho entihwa unai wo ho entumi nante esinipa no wawu hunam no aye dotie ebesa akodotie mo sedie tikane no honhom ne okra na ewu mu no ukwa sori o ebeko nyame ho na wakyere bebia ubekwa kotena afebo eternity billions and trillions of years will come unya nshase na wudia brabo ebo eto chachasa wudia grossa no ebo nyame so na obuofu na uhia oje you need deliverance ye ka bible once man na obuofu na kan sisi so na unim brofo wo kire se wa wo ti brofo dia on bible there will be one ye be huno so ti brofo a o si na ye se se amani hu a eye hari yi enya dani monyama esun kokro etrasu bebre emaye na ye hwe no ma wo huno edan ka enipa ni bibie wo wiase bia eye tempra osmafo paul no no ye no ne die life nyina hye me kra ye honhom ne enipa bia hye ne ye twa enipa ti ne ye ti nipa kro na ne tutu nipa mowre na nimro so na ye de pesika. You don't know anything. Wouldn't you who? Oh, bon, papa, papa, papa, papa. You share no ma wohuno. Nemo, you share no ma wohuno. Heavy, you wohuno. Hey, you wohuno. Jesus, you wohuno. Yankupo, you wohuno. Hong Kong, you wohuno. E nuna po dine life nyina ye dey ishim. Se siye kese honu owo. Se kwa dine yure she yuasi ti senye enkrofom from huwe jidi fom po duon yura she yuasi ya. Ke po ke ichri. Mfani yure nyina nshe ho. Owo yuasi di ensu sinu mfri yuasi. E ti wadini yure nyina nshe heavy imo. Ena jidi fom pimpa yon pomutu mwobi. Oso reyon kinka babu opentuma kopiska. Ne unye yuasi nyina yesu ya jen kwa nosu. Unye yuasi nyina na hirokra. Mfazobene osu. Ama jidifu pia ye mre ohumumu. Nyamsema nyamidi ashe ensempo yenka. Politics ya ni eka. Enyeme huyia eni eka. Politicians omu hiya ye muo. Omu hiya ye muo papa. Omu hiya ye mpaye. If you say boni say, ebi mu boni say boni. Na kebede no be a politician. Na ni yonku politician kase LGBT plus. Wanya. Wasi are na wokasa. Nyami bo ni pano. Kramain po enko fani yonku bema kramain. Nese broni ya broni waya nyami ana. Na jile jiti eji chishi ya. Na ususu upeso kodi broni echi. Retina ho. Uni makosodo mni gomora na kwa hese ni hosie. Sinyami ya mfuwa huwa ncheo na msaadi enwa. Koko yebi wa gana ha. Sinyami do hube chewa. Mama yinye ya ni yenshe nyami ni baibu muni ye huni ye hiya wa asasi soko. Ye nyani ye hiya na yese ye mre ni yesika ni adaje wa huna. At the end of the day, you fall into eternal fire. A lake of fire. It was not posede ya mwe brasa au. Ebe wiase ne yesua nsuo ne yesua nsa ne ehudie mu eduru. Ebe wiase ne yehun trene ne yehun boni ne yehun se boni bia de ni pe ko jem. Ye fa trene kwan so. Yehun Yesu ne yehun bonsam. Ye ni nanto abasakomu. Ye ni bonsam anto abasakomu. Ye fa Yesu se ah o sipo mi wunim se na mta Yesu. Nyame bie meni no mempa se nyame bebie wani. Mi hun se se mayemfum so kese pa. Iti wo si diye niye ma ye unhunu no. Eniye diye vire nina shemo. Na ye fye enoma unhunu. Nimo ye fye enoma unhunu. Ebi se enoma unhunu no enchena edeyi. Enche mwa umu uche mako na udaino ka. Bibiye bichu mako. Nimo enoma unhunu no. Enone tina hoda. Praise the Lord. Enima ye mfoye ni unhunu no. Enone tina hoda. Every trahoda, hence or hoda, and a difference womb. Difference womb, papa. So, kotina a gem forever.
de bi eni ho a menwene ho kase nyame ho mbo na boa me me ye mrete se die ne wo se me sori ko kanyame asem ane ma bisa me ho se se ke jemu na me dan adwia ka betumi ada na nti honam tena wo baby uni heavy ko nti na wo ye se mabre mabre na masra dom na masra ho die be boa me ma ye die nyame pese me ye enu na me timu no na me bo ho bra menim se one day everything will be over. Na mitima nanu ye ensofo ba kwa wu kumase. Na ni refrain wasi sofo. Sofo. Mikosira mikuwa hospital wasi Yesu aba hospital wa besrano. Na msuhu, se Yesu wa besrano. Yani ensofo besawe ya de onyano nuwa nyonyine. Nuwa ye na juji na soko. Praise the Lord. Sisi wadrufye. Na uti wiasi ya odie nuwa ni se gana na unim. Unimo heavy. Yeka usi heavy bieni ho. Ukuro mkwe na unim. But they have been born. How cruel would him? Would him heavy? My home, no show, my says, Stevie. Would be who a brew chrome, a chain will chrome, a trail will chrome. Would be who a chain Ghana, would be who say heaven will oppress the Lord. And on the edge, we say, see, oh, home, my heaven. Men trust in my Ghana and qua and chain a gun a chum. Send ya, maybe a chumu corner. Babylon, a chemuko, a maybe a chemuko, a ti usu so, si o hon, a ma heaven, senye beya, usu un chemunko basa. Second Timothy chapter 2:1-3. Timothy, huma, a tosumi no no, be kind, a ti ba kon, a ti mi no, Second Timothy chapter 2. Be kind, verses 1-3. Second Timothy chapter 2:1-3. F.A. wo, beba ye din adom oh adom no ebua papa tu sre rade ma wadom no so wo miso rade ma wadom no so wo miso na adom a ewo Kristo Yesu mu no mu na de uti free manumu adansifo bebre animo no enu na fa hye enipa no kwafo a obetumi a kyerekyere ebinom enso nsa obi ho na ne nsa ka no kre na no discapacity ni so iti enche wo se aduma nyamedi amano na yede na firi ni so eni pepi omo hu nyame pa pe but omo masika beji nyame firi omo nsam iti wo preach o ye bibia kra a che se nya de boa obi a otua so o miensa ho a o se na won so miewani ehuna mane se Kristo Yesu sre ni pa se sra asra fo omo kun ni ade uzo mo ko de wure mo ni e training ni ade cho mo brepa na se sujeni a wo hwe Ghana e bresa na wo sujeni a wo free heaven e ye wo dia wo pe nipa ko heaven e wo se bibi kakra bia so abra na sra dum erade be mo adum hallelujah hwe asomafo no bro mo kansem pa na fe dru baby wo tana e din din din bambu ya ba hunhuna mo kanyam sme be mu se hwe asomafo onyuma ne ti nan chemu aduasa miensa no wo kan aduasa mienu kan ho se na wo mu bebre a wo gidi ye no akoma ene won cry ba kon na wo mu biara enka se no ma owo eyo no ani dia na ni nyina ye won kwasafo dia na asomafo no di tumi kese dia urade Yesu wisore ho adanse na adom kese ewo wo nyina so praise the Lord na adom kese ewo mu nyina so ti adom no ene ma ye sebi nti ye ka se e adom ibinu so afa ye adom ne so wudi boni kura e adom ne che se adom no anu no de bi ye mfa nyam adom nye lance se didi boni o adom ji e free boni mu na ye ama ye ye yenya nkwa gie ne nya komom tie ne aye kronkron te obi oni mu dada hu a wan kan wi nsasa somro dwi no sese wo nwi nsa bio nyame asem kwa na wo wi na wo ka kira foforo na omu nya omu ti sa nyame ne hu hu pa de adom ye no no adom ema obi a opam mate se brechi be ma opam mate se brechi be ma na adom no ba no so a na oni yiri nkwa na ni begi ne ho ema foforo bia ye ni nua ma omu ye mema ne namfo mema nya dia wo de won ho adwen hye ni trim no prane so no mbe ye boni da ibinum de madodo om wo tu o ho e wo radio so wo mo bo oh itibebrebe ko so won tehwe
ne manu bi nsi do ho tu ho me minister smith ya away sofo we ni ade asofo mo fa krofo obo ye o ya nyame asofo omo ye bunsama sofo pa omo ko james street so man sakra omo nya adumo no no be di sofo nyame adumo so na odi sofo no kro wo bible mu na obeka nyame adumo ye se wo kane keke wan kasa ni nyame ma wadumo wo di ye ene ya sofo dia de ko have nyese o be jira na biebio anum ka bibi na koye opposite aso ye sofo wan sofo ne o yesu sofo ne wana debida mi pa che unya nrumu kra unya nte ya be de kra wa sofo die ho second corinthians chapter 9 verse 8 second corinthians chapter 9 verse 8 san krofon su ne wiase pe o mo na sofo bansa for ene wiase su so won su sa ejiji won su sa no nyankopon betumi se o ma adum nyina broso e mamu na no me nyina mu ani de nyina mu anya de edoso na mu nyina na mu broso ejuma pa nyina mu praise the lord ejuma pa nyina mu ukai chapter 12 verse aye second corinthians chapter 12 verse 9 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ose me se madum edoso ma na mitumi ewie peye ewo mroyi mu itimi de enije pi me hwahwa me ho me mroyi ho emom na Kristo ahoden abetra me so praise the Lord itimi mame me papa me nua wotie me ye kenyina ni se adom eji ofri boni mu a ne ma akoma mutie no ma otumi a odi bobra kronkron ne nyame honhom bo osu a ni se wotena woto so ko wanim nyine wom de bia na wo sire nyame se ne bia na dom bedo so ama wo o kasa be daddy wanka obie wano a odi ni patem no adom no ba ateni be firi wonum wa hu siesie beye different kan hu siesie hu se jantrafo wo fro hu sofo yire wo fro hu sofo nso wa hu siesie ema emema wo moyo ma dwen so bebo adwama kondo adum no ba so a obesiesie hu enu nya sori bi nkyerekyere o eye bible nkyerekyere siesie hu se kristo ni obi na mabonte ese o ye nurse de na mie hu na hu siesie ese o ye police de na mie hu siesie hu se ni e kristo akyere nipa be hu so ye kristo ni ampa asofo obi so a hu siesie de nka ho eno a ni wakomo madamfo bible si de aya koma ma na busu o eno na anoka hwe bible mu ye wo kan romans chapter 12 verses 1 and 2 awo sumavo paul okasafa honam ene honhom ho nye honhom nko a iti wo se ye hu se intumi ntwero bible foforo de nyame atwero no eno a ne wo se ejidi nye de ko heaven ba bia obi a me mompae wai ya me tumfo ye shira wo se nenso wo de wasema

Yemos bow deal for Isaiah Banning Chain, Ebe Kanchere ni se, se Eradi siye nye, she ufie nsaman siye, na ube wu, na u nyankwa. Adofu nom siye, tuye nife echia, ere nanu fiada, ekwe mwen, nene memenda. Se nye nana COVID no, ayi ayma niema, aye kakra kakra, wa ube hu se ni ayebe di de nipa ufie de nyumrene, nipa beguho no mo, etu nyom, esu nini ya, ekika hunyina. Na seni aya ye kan ifunu be de no onko aminam se ba se ifia de twemu a mimin da obi hu sa no pa no na enipa na owuo no yedi no ekohye aminam kwesi ade ye ko na se asori ne no na ya na mi bisa se enase na ye ko no nipa na owuo no so anko heavy a na okko hell this will be ko hell a ne se ko da se a na ye ni age se okko ada e two places se wan si esi ohu a ubeko mu ba ko na wahwe ya no akoposisa minimu se enemi ba bewu a enkadi ade e na meye. What would you consider the most important thing to do e di ade pa na nka obe fa ne se ya se mehia wo so ye ho ade penimfo se ye de ehia ansane ya ne efata ni penu pitne wiase du brom ba bewu a omuni yesu omuni heaven omuni ni daso bia ni omuwa ni se mikoko fuo mede ma meyire ne mema ma bro sai meka ne ade na afi otwutwi na ni ase na osumi bewuo ehi na wokro nti mfie dodo ade tena wiase wanmie wani ahwehwe bible mu anhu se ekwense ni efa so a yede beko heaven enu hia uhu sika kwan uhu abrochire kwan uhu nkra kwan uhu siremu kwan kofa kobi nini ya kika kahu enso so heaven kwa kwa diye huwe hiyao iti mipese uhu se se niye naochi bakono ye kaya eno se base ubi inimu se ubi huwa adie hiya paa wasa uye nise boni biara ube wiasi wa yeno unyanku pondi nini nacheo nyeso pra pra she mpasi Bible say he that covereth his sin shall not prosper but he that confesseth and forsaketh shall have mercy. Di okata ne mra to so no nye from. Ne mum di okan wo ja no nyankopon be hu no mobo. Ojontofo no so ma ye ti ase wo enwom abiasa mienu nche mu ba ko ni mienu no. O si enhirane de odi ne mra to afri no. No akata ne boni so. Di Yesu mu ja akata so. Eishira no onipa Awurade mu ne mumuye emu ne so na enada eni ne honhom wo ba bewu obonia wo ye ye nyina Yesu moja nkata so unu ohoda uti asori demu de bia honhom kronkron kasa kirew nyame asofo kasa kirew so wonye wadwe da se boni no ubejai na wo ba bewu a ehefa ena wo kro

asase so hemfo sori gina na atiti bi chia faako sori tia awurade ene ne kristo no yehunu se dodo no na sori tia agirefo nhyemmu ompe ebimpo e diewo na ehunu se emofo ekutia sempa no amanaman bebre so wo ye esese wakoma ni efra wadwe ni efra ni efra wo wonso no wontia se de sempa no eye nte bompa ye de mi woni abade bete sawo mo waye no amanaman be so te bompa ye se bade be ye ebe kawon na asempa no atumi awura sa mana man no se ba de ba ye no be so so we just need mo de bom pa ye amen mien sa e bom pa ye ama asempa ka fo a owo miamia e ye group wo yi so nyina se awade be kura wo mo ni mo ka ye adwuma aye asofo a ye somo kom miamia ko ye adwuma de omo fie de ompo mo ama nano nyakopon ngasa embi apono e ma woni omo nya adwuma nso so na na dombe doso kompa ye masafo ye enim oha ni adunu sia nyemu enum ni sia no wa a ode nisu egu ade ahosie betwa ode nisu nenam kura aba a wagu ode ahosie kura ayemie beba awade ema omu demuhie bia nhyehyeye ni biribi biara awade ema wontumi enko emyamye nyina ba bibiara abra omu kosa afo no hono mama mungwe mbibri ya mpaye ya nyabadi eni sa obeye abra ya mpaye no wani beji umwa enfa umuhu umu ya asumafu ya asumafu mdiye unsu makrafi se ase edib ye haubie ni umakuma mungu ya mpaye awadi edi yesa namu ya nbesho wakuma mungu wajumani sa desa u yesu di mungu ya mpaye

mpaeɛ n'akyi no biribi ɛtu firi ne nipadua mu ɛnti ɛmma bie mu nyame nti yesu din mu mmom sɛm ɛma yesu wate na yesu ayɛ ɔtutu n'amanneɛ nyinaa firi ne mu kɔ

die unya dom ansana benye bibi no jiso hwehwe ti noa hwehwe otie wiase no hwehwe ne hu hiaye no se enipa ye nye ne kwan no no ade na enipa fa sika iku ne yonku nipa ade nti ne nipa ko bokro no ade nti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho ade nti ne oba fi ne kunu echi ekọ bema foforo ho enye ne kwan no no ti urade bua me Ubo mise wo se so, buha mina misu mitu mense wo. Ne namsa, hunhun mo kom nisu koma ne di no wenti no Bible se unyadom, praise the Lord. Minim ed adia wo kondo wo yuya se, debi ya wo jun june hona bo humpaye. Ebi diye ye sika mkwa wo. So ya no mwire fri se papa kwa si sike ni uye no, wajeni nina wo ha. Ebi diye ye dain kwa, bi diye ye ka mkwa, bi diye ye yuya se ya hondiye mkwa. Sani ya manu nina ye, nensu ye chenye mutaya, ebe jeni nina wo ha. Eti fife, adie bia, ebe tumi abuwa wo ma wetumi asisa se nyame. Adie bia, ebe tumi ye nyankupu mbufo efri wo so. Eno na ye kasafa hon se adom. O kan Roman fong mano eti enum. Eche mo edun ochi ekosi edionua. Romans chapter 5, 18 to 20. Roman fong mano eti enum. Bekan fri nche mo dun ochi ekosi edionu. O se, enti efe, se die bufu nam oba kon fong fong so so ba enipe nyina so no. Se enso enkwa bimbu nam oba kufo tine neso ebe nipe nyina so neno. Yesu Kristo, onone ubia oye otine nini. Onone Adama otosu mieno. Adama odi nkano eche nipe nyina kogu bonimu. Na Yesu bae nosida ebi. Se tina bonimu ni ewe ni nyamentem ebe te afibo. Iti ubi biara upese. Upu boni, ujai boni, na ube nyanku ponche no mi, ni efame suwa, eko nyanku ponche. Na sedye, enipe bebre, no nam, onipa ba, kunu aso, densu beye, ni bonye fono, Adam no no. Semsu bebre, no nam, oba kufono, siti yesu, yesu, ni siti hao yene beye, atene ne fono no. Na emrano die, Eba se mfumso no enoso. Se enshe mbra wo bebi ya uye bibi ya nkaswa ye boni. Nimu enshe mbra se mfanensi ya udi siwa yisi diyo ya nwa ye boni. Enose, emrano die eba se mfumso no noso. Na die boni ado sono adom abroso achenso. Enipe pika adom, adom, adom. Omu nyanti asye. Omu nti asye yina nese. Adom no ewo hose ni ebe ebe ma ye lansi sinye dia ye boni. Debi, Bible si bebi ya boni ya dosu nyami mana adom ebroso mae. Enye ma eye boni ya untumi nyaye no, adom ba obe buwa emwe tumie jaye. Enye ma ujaya eye uyaya ya, umprebie ujano eye uya, mede, mijaya mede nmedidi. Na adoma ba be buwa, seni ebe ya, abrante na baba anu hon dobe fru muna do do nyina ama yesu dia ma nyankopon se na ebe obe bo brapa adom adwuma ye na ite se kane ye operation wo efre bi chloroform minim se ene de ene ma na do so omutumu wo pane ne ho awu yetwetwa wa ani gususu ni etwetwa so onte eh nti adom ne adwuma wa ye ni ite se ote se chloroform se ani gusu ni ye operation a wutumi Ye nwa upani ye, ye mfo bibi ye mfa ujunano mauna ya untumi. Ni momse ye, ye saadie no onipedwe mwa. Ye chawa, ye chakro noa. Anka weni gusu ha ubeti ya wa, huya ube sori ye jane kura. Enzo so, adomno, chloroform no ba. Na pani ye no, e ba. Ye bitu chao, na oni doktor nukure di mkomo. Ube humse, oye bibi ya, nwa ye yariye nefriho. Adomne juma, eye no no. Adombe buwaye ma ye jai boni ye. Adomme Cheye ma wo boni mo obi o hona se o kwa soro ye kristo ni ne ni abre pa o ba hwe no kunto kwa no yesi so maranfo na re na wo yesa o so ye adom adom na eye dey adom na bua se kunto kwa da adom be bua mo gya ntokwa ko nti nkrofo mo ye adom obo jama o twempra wunya ntuna twe ane na mude mo ye nyam som din din din say eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tin sian che mu ba ko osmavo paul Yankupa adom ote aduma sipa, ote Bible asipa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti,
Efri ye beka se. Ye ntina boni muna adumono no su ana. Ubiya usu ye Kristo ni awasakre debi ya ukunto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kun dina tem. Obano di bema tem bema no oshene yire. Ye nkosu ntina yire huye nu muna adumono no su ana. Ye nkosu ntina tenye nu muna adumono no su ana. Na stela ye mfre huse ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano amo difo bie nyano. Nke ne difo di ombe kaso. Nwa eyadom eyadom. Pausi debida. Ye bed e be ye day ena ye bed aso atnasi wo bonimu anase muni mse ye mududua wo bon yesu ko Kristo yesu mono obo yesu eko ni wumu eti wonam owumu esu bosu esie ye nene se se de wonam e januini monyam eso enyane Kristo fre wufuo mono Sara na yenso ye nante enkwa fufuro mu haleluya eti so bi wo Kristo mu a no ya body e fufuro ne madada ni nyina twem hwe eno me nyina aye fufuro enti adom no ba be boyen emie firi boni mu adom no be boyen emie gai boni adom a me hye ye ma na ye dia ye nyom ne eto e adom e adom e adom e adom laberia na me wo ho na so bi a na wo ha meti wonka O say, you throw on greater grace. The greater grace, no one tears, said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua, so there be an old debon and I do no dorsal. I don't be boying in my eight more. A journey I am fire, holding in jay. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. A young coupon, Adam. Ah, me no me no kayen se kayen fata. Enke abofo mpo ti jina aneye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu de o di adum, ene abba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa jumani nsenche niye o nipa brabum. It is free, eye kwa. Sa uo hwa, na mfa se bia, afashe da kesebi, ti se bro nyanini ya kika kahon, unke bishi mo, behenu bia shishe, Enye mabe bre, entuma, enye akuko, bayire, odisika, kese ya ede, akahon. Owe nina o jinsi ye, bede ni manyawe, ube henu odi abesi yo. Efri hifa, asume sise ye mfambra. Ey, wadomyo, wanye huwe juma, wentye huwe sika, wanye shi, nipa nudi abeche okwa. Adomno sana etie, ebre nipa ye bonifri ye mami ye mwanku, uwe nye yene fata ye no. Ni nyanko pondi Yesu adomo ye, adomo sombo. Yesu ononi adomo sombo. Nti se Yesu Kristo ba wabra bo mwa wadi adom, tumini ya wadi ebreo. Se ni ebe ya bonim pochro bo, nse machichiri watumu no, he will set you free. Ose obano maude uwa, ubeye odishi ya mpa. Uhu Yesu wa, uhu enkwa. Unya dan kwa, unya humumu awo, nye awa ye mamini ye papa di uye boni Peter se, uye abrabofuna ye mamini ye papa nomdi awo ye. Nyankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno di adom amao. Ti adom nona e buwa, ma afobwe da uso ye boni afobwe ye de uyono, nyankupon chem no amao dan kwa, praise the Lord. Eti enya dia ubi no di na huo dia ye na mechini kom akonchini ye gudu pa se akonchini nkwani ye nina chini ko hevi anke pintu minko ya adum ene di bae Roman fongo melitimi ensa ukefri nche mudu nkrona osine ye nimse bibia emrano sieno okachile wona wawo emrano mo na wemu ubia Wemwe umbia anu, waka umbia anu watum. Ne wiesi yina benyankupon ate muase, efi se, onfri mre nyumumu emu hunem biara bim, ewo nenim. Ube tumie buhu bim wa wasori enim, emrane nshishe na mode tiho. Ube tumie buhu bim wa bebia ne kwenye mienim padia. Ene mija krantie wye, ene mi kwa sori miminda, ene mija kwa siada som, enu nye papa, miminda di ene ye papa. Nye mienim mikacho so ube difo. Nye mienim ube difo. Wasi ifri se, onfri mrenyumumu emu hunem biya bim nenim. Na mbrasu no onem hunu boni ye na afei ebra Yesu adumo sombo na bano na afei
ebra nyankopon han ye pia mani panyina no na afei wakwati mra ayi

Nyankopon tenenye nam Yesu Kristo hu jidie so. Ehye ne wa ojidie nyine mu no na eba wo nyina so. Na nsonsunu ye bie nim efise wo nyina ye bone ne Nyankopon ni monya mabɔ. No wo did not don press the Lord. Enam ojia ewo Kristo Yesu mu no su bu on bim kwa. Tumin kase don me toma sore kunya me to e fire me toma don't inya asonti nyame ma babi egeti mamin ko debi nye nye ma ye to talk de yesu aye ni mremudu ya no so. Uma moja nubi su so soa. Na u sebi obi a ye munk enfre ni pomono. No abe sebi. Adom amu abe sebi. Ono ne yanku pondi ne si wase mpata die. Ni moja mu. Ni wedi. Odi wafe jidi yesu ajino. Na odi achre ni trene. Ni boni a waye ne kane ni twa wa ma ni twa mu Yakobon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebreyi mo na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the Lord nti adom oye adwuma kese pa wo ye mo ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa baye ebreyi ono o ma ye tene atade ehye ono na bre ye di frank ye di ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi ntumi ka se na me ye ye se urade e da wase de onam yesu ye su ye no mremu dwem eno ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na me susu mi di sika mi wo sika na mi di bi asia sori da mi di bi atoto nkonwa ye nyina pie heaven e nyame ka se da se nyame to bo ase o nye wo na de mba ha e ye don ami toye e ye konwa ami toye fire mi to ma ma sori tia aso de mi si ya we susu nyame nye se aba ha no be ma order so en se be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dum so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemo enwoche. O se na adom eno di nem gidie so agemo nkwa. Me mama we nya nkwa gi ana. Eye sika ebodi a wodi koma asofo ntira na debida. Ya adom a wodi gi Yesu ho asemu di ye na nsisa no ye den eba ye. Bibi biara we nya fi Yakobon chen se ye nkwa gi se ya koma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no nya. Ni nyina nam den so na eba ye. Ena madom so. Adom no odi nem gidi Yesu agi mo nkwa emfiri mo a e Yakobon akyede. Emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Efri nyume bia waye mu na obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se debi adom ene de ebrey ade ankaye emfata ye na ye nse no ene Yakobon nam na adom so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ni Yakobon nam Yesu so ayi wo wi afri enso yi afri temuo mo e de aba enkwam eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kan afri enjichemu edionu enai na yenhwe nia osumafo no e ka kire yen edionu nai o se nokre nokre mesimo se de hoti masem no gi de osuma me no die no woda nkwa na omma atemuo mo wetwem afri owuo mo konkom adom ne yu firi owuo mu konkwam da owuo mu na ma oda nkwa edi se base won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa Yesu si mini wo usori ene nkwa de ogimidie no owu mpa obesori obetena ho forever obekọ heaven forever samre na nso na omo mutietie nyame adom so omutietie Yesu so omutietie Yakobon asem so ene de enkronkron ye ni de trene ni de no mzu so ko da jem da owuo mu da so ene si twere mu e two things. You either go to the right or to the left. Uko benkuma na se nifa. Mi pese mi bisa se hifa na opese okro. So opese okwa betina dom ka no moni enko. Men kechire. Nen fa en defendi boni. Nen yen kante hon o boni hon Adam. Ade na oye sa anye miye ye obanwa. Obade na oye sa anye miye ye ye wawonwa. Wawode nyaminu nini asembia onde ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die. Ye wakwanse ye sisa. Ye wakwanse ye fri sumu baha imo. Ye wakwanse ye fri boni imo. Iti John se. Omo muji Yesu Kristo die no. Omu jinya midi na omu jinya sidiye no. Ube kye mwefri uwu omu akonkom. Zankrofo no ma temu omu da. Adum a omenyan wo Yesu nchenti. Nwa sisa wambra nwe jenu.